vládnej koalícii. Orbán proponuje trpelivú stratégiu i čekania na prerodné zneženia popularity novej vlády. Je jednočasno ostriehol pred hrozbou strat suverenity i ekonomičného poriadkovania sobie krajina z boku Európskej únie a zahraničného kapitálu, prečom súčasnú vládu označujú za vokonovateľiu interesiu západných mohúčostej. Maďargu vo slovám Orbána, ktorý v rozhovore by si dovol i o právne a finančne odpovednosti robotníkov novou vládou stvoreného národného úradu pro vymáhania i ochranu majetku. Na Facebooku napísal, že ex-premiér sa v tým rozhovorí preklonajú ku odkrytomu ohrožovaniu sa prokurátoram, policajtam či ľuďom z daňového úradu. Odkazujú mafii, že neodsofáme, podkreslil súčasnej predseda vláda Peter Maďar, ktorý Viktora Orbána distal z premiérskeho kresla po 16 rokách. Treba tak samo dodať i to, že vin sám vošou z Fidesu, bol funkcionárom Fidesu alebo nominantom Fidesu na rôznych funkciách. Až po tým posledných rokách sa oddelil i zrobil bars úspešnú kampaň, ktorá ho vonesla nelenže do parlamentu, ale i do kresla predsedu vlády, a to s tým, že maje v parlamente konštitučnú väčšinu, to znači môže sobi robiť teper rizna zmin, što i robiť, keďže vedeme, že menejú konštitúciu napríklad proto to, že bol mich odklekatý prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý bol pro neho reliktom Orbánovej vláde, alebo obmedžujú vlastno, že deputát môžu byť vlastno v parlamente len dva funkčné perióda, što je tak samo zásah do konštitúcii dosta veľké a hlavnou, ktorej nemá je obdob v inších državách ani v Európe a dôvam, že ani na inších kontinentách. Kaj bude kričal, če je prešaj poti?

Kanada VDP hovoril o podpory požičku Európskej únie pre Ukrajinu, bo kanadský premiér Mark Carney namáha sa otisniť transatlantické odnosy na silno znežitý závislosť svojej krajiny od Spojených štátov. Informuje o tom denník Financial Times. Jerela poznakom len s tom dielom informovali, že obe dvi storon, znači i Kanada, i Únia, nadejacia, že išli pred summitom Európska únia Kanada, ktorý bude koncom oktobra v Montreali, dobysidujúce nad tým, jakou sumou Kanada, alebo jakou sumou Kanada dá do toj 90 miliardovoj požičko pro Ukrajinu. Carney podľa tých džerel namáhať sa vobudovať alianciu liberálnych múčostej, ktoré chotiať chrániť multilaterálny poriadok, jaký americký prezident Donald Trump očmarajú do chaosu i tým, že by dali hroše do požička na podporu Ukrajinu, chce vkázať svý obviazok odnosno Európskych sojuzníkov. Veľkobritánia je jedinou krajinou mimo Európskej únie, ktorá tak samo bere účasť na tie požičky pro Ukrajinu. Sme vďační za všetku podporu, ktorú Kanada daje Ukrajine i sme pre o tom len v jedno zrobiť veci, povie európskej predstaviteľ, ktorý by si doval s tým, že chce zistať v anonimite. Carney tot týždeň navštíviť Franciu i Veľkobritániu. Vystúpiť v Európskym parlamente u Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen o stave únii. Tot prehovor je naplánovaný na sredu. Kanada už vydelila na vojenskú pomoc pro Ukrajinu 6,5 miliarda kanadských dolárov. To je okolo 4,1 miliarda eur. Carney i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísali menovšie týždeň u četver dohovor o storičnom partnerstve Kanady i Ukrajinom. Kyjev bude mať na sledujúci rok rozrachunkový deficit, keďže má veľký vytrat na vojnu s Rusiou. Okrem toho Kanada podľa Financial Times má nádej, že sa jej podariť vyjednať ďalší dohovor s Európskou úniou, keďže hľadá je pomoc v tí rynkový trhový vojny so Spojenými štátami. Ottawa tak samo rechtuje pre natisek u Európskej sieti superkompútery s cieľom spolupracovať na štučným intelekte a podpísať s Bruselom dohovor o digitálnym biznisi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Liderka francúzskoj krajnej pravici Marine Le Pen sa podľa najnovšieho badania publičného mnenia zachovala veľký náskok pred ostatnými kandidátami v sledujúcich prezidentských voborách i má šancu vyhrať ich prvé kolo. Z badania publičného mnenia agentúry Ipsos BVA, v ktorým bolo oslovených veciek 13 tisíc ľudí, vochodí, že Le Pen by mohla v prvom kole prezidentských voborov 18. apríla 2027 roku zdobytý tretinu holosiu. Proti kandidátom Marine Le Pen v druhým koli v obori 2. maja bol mých bytý i centristický kandidát Eduard Philipp, no len v prípade, že jeho proti kandidát z jednakého političného tábora Gabriel Attal sa zreče kandidatúre. Pokiaľ by ale obidvoma bolšie premiér zistali v druhom koli, čím by sa v prvom koli, čím by sa rozdelili holos v centristickom tábore do druhého kola, bo namiesto nech mých prejti kandidát krajnej ľavici Jean-Luc Mélenchon naznačuje badania. Brice Tenturier z agentúry Ipsos BVA povie, že medzi ľuďmi u Francii ešte raz vece provládajú negatívne nastrojenia, prečo mnohých znepokojuje stan publičných financií i veľké životné vytraty. Majže 3/4 respondenti sa by dúmať, že situácia v krajine sa zhiršiť v kurtím časi. To tak samo nepomáhať celitej situácii. 7 z 10 francúzskych hraždaní nadiace, že prezidentské vôbory prenesú v krajine reálnu občestvenú i političnú zmenu. Pred 5 rokami takú pozíciu oslovilo 51% ľudí. Tak uvedeme, či bude Marine Le Pen novou francúzskou prezidentkou, alebo nakonec celé toto voľbe skinčať celkom inakšie. Na to sobie budeme musieť išiť takú spočekatý.

Dobrý deň, je sreda 16. septembra 2026 roku, je popy 8. Nosiaľo som z priašiského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. tak, ak sa budeme vysiedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešo cvito informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Německý minister obrany Boris Pistorius v útorok so svojím americkým kolegom Pitom Hexetom podpísal písmo o zámere prohlúbiť spoluprácu medzi nemeckými i americkými výrobcami zbroji. Túto informáciu prenesla agentúra Reuters. Pistorius novináriam povedal, že s Hexetom absolvoval dobrý rozhovor. Povedal, že podrobnosti o spolupráci, ako i o plánovaní nemeckým nakúpeniu strel s ploskou, tou drahou liečenia Tomahawky je ešte potrebné nejakým spôsobom doladety. Nemecko i Spojené štáty sa zhodli v oprosi bezpečnostných takých obav v Európy. A americké predstavitelé zrozumeli i ocenili zintenzívne námahy Berlína o piňaťa koštív na obronu i piňaťa čísla vojakov, pojasnil nemecký minister. Pistorius jednočasno podkreslil, že nakúpenie americkej zbroji nezaprečené barz veľkú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi obidvoma sojuznikami. Ide o zbližovanie sa v oblastiach, v ktorých sa vzájomno potrebujeme i jasné vyraženie toho, že môžeme benefitovať jeden z druhého, pokiaľ ide o zväčšovanie kapacit našeho obronného promyslu, povie nemecký minister obrany Pistorius.

informowana odnośnie Komitetu Kongresu obsahuje dodania 20 tysięcy bomb typu MK-84, jednakie číslo bomb BLU-117. Americké ministerstvo zahraničných diel ani izraelská ambasáda Spojených štátov bezpośrednio nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o reakciu. Spomenaná bomba Izrael chosnuje v vojenských operáciách v pásme Gaza i v Lebanoni. Ich nasadenia s ohľadom na niečovú selo stalo predmetom kritik z boku ľudskoprávnych aktivistov. Podľa zdravotníckych úriadiev v pásmi Gaza merlo od počiatku izraelskej vojenskej operácii v veciach 73 tisíc palestínčanov. Komisia organizácií Zjednotených národov pro rozlíženia prešla k tomu, že Izrael v pásmi Gaza dopúšťa sa genocidu. Izrael toto obvinenia dementuje. Izrael svoju vojenskú operáciu označuje za sebeobronu. Jej počiatok sa viaže s atakou militanti uvedžených palestinským ruchom Hamas 8. oktobra 2023 roku, pre ktorý podľa izraelských dánech umeralo približne 1200 ľudí, veci ak 250 osob bolo unesených. Situáciu v regióne ši veci skomplikovali americká i izraelská ataka na Irán, ktoré počali 28. februára. Irán, jak známe, následno zrovo protiatak na Izrael i državo Perského zálevu, v ktorých sa nachádza americká vojenská báza. Ataka Spojených štátov Izraela na Irán i izraelskú operáciu v Libanoni sobie podľa dostupných dánach vyžadali tisíce žertv i veľkú veseliňu miliónov ľudí, takže tot konflikt maje svoj rezultát alebo svoj dosledok samo sebou i v inších krajinách, a nie je to jakás zaperta situácia, ktorá by neovplyvňovala toto, čo sa deje dakoli i desdale.

Madrid vytro kritikoval riešenia Itálii predĺžiť o ďalších 15 dní hraničnú kontroly osob prechodiacich do Hispánii. Tot krok je povezaný s migračnou krízou v hispánskej exklavy Ceuta na severi Afriky, informovala o tom agentúra ANSA. Italijské ministerstvo vnútrešných správ informovalo, že o prodlženiu kontrol vyriešilo na osnovy ocink Komitetu pro analýzu migrácií i bezpek hranic, ktorý zasídal u výtrok. Podľa ministerstva je ďalšie trvať vysoké rizika pro vnútrešnú bezpeku Itálie, vključno možlivo nebezpek povezaný s prepadnou infiltráciou teroristov. Madrid ale toto riešenie u svojej reakcii kritikoval a označil to za dokaz o tým, že italijská premiérka Giorgia Meloni i minister zahraničných diel Antonio Tajani nie sú v súčasnej situácii sposobné povnetí svoju roľ líderiu. Je to absurdné, je to nepotrebné, je to hanebné, bo to podkopuje ducha i filozofiu toho, čo značiť byť európskymi partnerami. Povil podľa ispanských médií minister zahraničných diel José Manuel Álvarez v reakcii na riešenie vlády premiérka Giorgi Meloni. Álvarez jednočasno vkázal na to, že Itália toho času eviduje dvokratnú koľkosť nelegálnych vstupov v porovnaní s Hispániou. Podľa Álvareza súd za riešením Rejma vnútrično-politično príčina. Tot pohľad majú i ďalšie kritici italijskej vlády, podľa Nexa. Kabinet Giorgi Meloni tak namáhať zdobitý voličiu krajne pravicového lidera Roberta Vanači, ktorého podporil v posledním periódi Rosne. Ispanský minister pripomenul, že u 2023 roci, keď vláda Itálii nedokázala zvládnuť voľnú migrantiu na ostrov Lampedusa, Ispania podľa jeho slov nelen zaproponovala svoju solidárnosť, ale tak sa mu zrobili v mnohých inčoch situáciách a dokým ste prejala Ispania nelegálnych migrantiv z Itálie a prevezla ich do Ispánii. Podľa Álvareza je riešenie italijskej vlády hanebnej, predstavuje priamo ataku na dôstojnosť ispanského národa i na európsku jednosť a solidárnosť. Podkresľujú predtým, že Európa nemôže istnovať bez solidárnosti.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Holandská vláda plánuje v rokach 2027 až 2029 vydeliť ďalších 327 miliónov eur na obnovu i rekonštrukciu Ukrajiny. Vychádza to z propozícií rozrachunky v oblasti zahraničných diel, zahraničného biznisu i rozvojovej spolupráce, ktorú vláda predložila parlamentu. Tuto informáciu preniesol portál government.nl. Holandská vláda jednočasno deklarovala, že bude i v sledujúcich rokoch dávať Ukrajine neoblomnú političnú, vojenskú i finančnú podporu v boroďbe proti agresii Rusy, a to v spolupráci s partnerami z Európskej únie i sojuznikami Severoatlantickej aliancie. Plánovaných 327 miliónov eur pide nad rámk 878 miliónov eur, ktoré už Holandia vydelila na nevojenskú podporu Ukrajinu v rokách 2027 až 2029. Finančná pomoc má priame tie hlavne na remont i obnovu ukrajinskej energetičnej sítie i kritičnú infraštruktúru, jak i na humanitárnu pomoc a podporu privátneho sektora. Globálno-politické odnosy musia meniať Európa a s ňou i Holandia z toho môžu vojiť mocnejšie, ale len vtedy, pokiaľ zintenzívneme svoje námahy, povie holandský minister zahraničných diel Thomas Berendsen. Dodal, že vláda i ďalšie zamieruje sa na posilňovanie bezpeky, okrem inčoho i podporu Ukrajiny a na posilnenia Európskej únii posredníctvom podnímania konkurencii, spôsobnosti a modernizácii jej rozrachunku. Ďalšej za poriadkom 34. pakle k vojenskej pomoci v sume 290 miliónov eur dať Ukrajine i Finlandia, informoval o tým fínsky prezident Alexander Stubb, že taká pomoc prejde i z boku fínskej državy.

Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko v útorok v Minsku stretli sa so špeciálnym poslom alebo emisáriom amerického prezidenta pro Bielorus Johnom Kowalom. Jednali o ďalším zmierneniu amerických sankcií, ekonomických odnosenách i propuštění političných vězňov, informovala agentura Associated Press. Website stanici Rádio Svoboda. A AFP pripomenula, že po popredných prehovorách s Kowalom boli v rámkach dohovoru, ktorých medzi posredníkom boli Spojené štáty, propuštěn stovko bieloruských političných vězňov i Washington zmiernil časť sankcií odnosno Minsku. Po vytorkovým približno trehodenový debati, ale zatiaľ nebolo ohlošené žiadne nové propuštenia. Podľa Rádia Svoboda ide v Bielorusi ku 15. septembru 912 političných areštantov. Ľudskoprávna organizácia Viasna píše, že represii proti režimu prodlžujú. Lukašenko na prehovorách očmarajú tvrdenia expertov z organizácií Zjednotených národov, že po propuštění viazňov odsúdených za extrémizm bezpečnostná sila areštuje namiesto nech ďalších ľudí. Je to absolútna nepravda, povie autoritársky bieloruský prezident. Grupa expertov organizácií Zjednotených národov pre prezentáciu svojho dokumentu o Bielorusi, ktorá prochodila u výtrok v Ženevi, informovala, že bieloruské úrady i ďalšie chosnúť karnú systému jak instrument represí i systematično presledujú odporci vlády, a to i v zahraničí. Na tých rozhovorách s Kowalom brali účasť i premiér Aleksandr Turčin a šéf Bieloruského komitetu državnej bezpeky KGB Ivan Tetel. Lukašenko na jednaniu s americkým emisáriom vyslovil interes o ďalšie zmiernenie amerických sankcií i export bieloruských hnojív do Spojených štátov. Associated Press pripomenula, že v rámkach marcového dohovoru Washington zrušil sankcií odnosno dvoch bieloruských državných bank a ministerstva financií a zmenil sankcií odnosno producentov potáž. Kowal deň pred navštívou Bielorusi u Vilniu stretil sa s litovským ministrom zahraničných diel. Okrem inčoho by si dovali i o podpory, ktorú Minsk dodaje rosyjský agresii proti Ukrajine, jak známe, i keď Bielorusia priamo nebere účasť, ale tak na počiatku tej invázie v februári pozvolili z ich teritórií zaatakovatý Ukrajinu. No a pak samozrejme tam rozmysteli rosejskú taktičnú jadrovú zbroju na svojej teritórii.

Európska únia by mala v reakcii na rosnúči hybridný atak Moskvy zintenzívneť tie kroky proti Rosii, vključno preocenenia vydávania turističných víz víziu rosijským hraždanám. U výtorok to v plenumi Európskeho parlamentu v Štrasburzi povila šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas, informuje o tým agentúra AFP. Napriek medzinárodným námahám rosijský prezident Putin vyriešil zintenzívneť svoju vojnu proti Ukrajine i nepriateľský krok odnosno Európy. Jedno dielo proti mi je absolútne jasné. Putin sa nezastaviť, pokiaľ ho nezastavíme, povila Kaja Kallas. Tvrdiť, že kilko z hybridných atak z boku Rosie, ktorých cíľom je oslabiť podporu Ukrajiny z boku Európy Rosnem. Keďže Rosia je ochotná ísť na štoraz väčšie rizika, Európska únia musí Rosiu zaplatiť za to vyššiu cenu. Európska únia by podľa Kaja Kallas mala porozdumovať o strojších kontrolách hraždaní v Rosii, ktorí vstupujú na teritóriu členských držav Európskej únie. Môžeme ďalšie zrobiť strojišom a kontrolu rušania rosijských diplomatí v rámkach šengenského prostoru. Môžeme zakázať vydávania vízy v rosijským veteránom a mali by sme preoceniť vydávania turističných vízy v rosijským hraždanám, povila. Musíme zmenšiť tot kruh ľudí, ktoré realizujú ataky v Európe, dodala. Jednočasno vyzvala členské državy Európskej únie, že by boroť by proti dezinformácii, ako pošeruje Rosia, lepšie delili sa o informácii tajných služeb a o väčšej miery chosnovali štučný intelekt. Európska krajina podľa Kaja Kallas sú pod tiskom aktivnosti Moskvy, ktoré sa odbývajú v tzv. Sevej zóni PIT, tým porohom odkrytého konfliktu. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v pondelok povie, že aliancia má k dispozícii možnosti, jak na hybridné aktivnosti reagovať, prečo ne všetko kroky musieť byť vedemci publično prezentované. Môže ísť i o kroky, ktoré nesúť až tak na očach, ale to neznačí, že nemôžete mať bars veľké dosledky.

Protest rumunskich farmarów i pasterów u Witrok w Bucharesty skończył nasilnym stryczami z poriadkową policją. Demonstranty żądali zrušenia zakazu eksportu żywych owiec, które Europejska Unia zaprowadzała z przyczyn wysoko infikačnej chorób małych takich prožúvavcí, ktorá sa poširuje. Jak informovala agentúra AFP, pri tých násilných strečach bolo zrané 24 ľudí, vključno 8 policajtiv. Polícia zatrmala 26 demonstrantiv. Na protesti pred budovou vlády v Bucharesti sa zašlo približne 2000 ľudí. Situácia sa vgradovala, keď ktoré demonstranty počali do policajtiv metati kameni. Kovovo, dajaka za teraz i ďalší predmet. Polícia proti nech schosnovala gaz slezotvorčí. Protest klekali združenia farmáriu i pasteriu, ku ktorým sa predali i členové krajinovej pravici. Demonstrantov vyzývali prezidenta Niku Šuradana i premiéra Ile Bolojana na odstúpenia. Časť demonstrantiv skandovala imia krajne-pravicového politika Kalina Georgescu, ktorý vlastne má súd, alebo je v súdnym procesi vďaka jeho dianiu protikonštitučného poriadku po anulácii prezidentských voľbí z 2024 roku. I líder hlavnej krajne-pravicovej partii Sojus pro sojednenia Rumuniu George Simion vyslal u výtorok podporu farmárom i vozval demonstranti, že ho protestovali po kino. Rumunská vláda odsudila zakončenie toho protestu násilnosťami, vozvala na uspokojenie situácii. Prezident Niku Šordán odsudil násilstvo i pro bezmenitý legitimnej protest na násilstvo na uliciach. Zákaz toho vovozu exportu živých ovec Únia zaprovadila, alebo by mal začať mať platiť do konca 2026 roku. Rumunia s približne 19 miliónami žiteľov má momentálne najvyššiu infláciu v Európskej únii a má tak samo trvajúcu političnú krízu. Proeurópska vláda na mesiacu maj skinčila po holosovaniu o nedovery, potom, jak prejala krok na Šporiňa, že by znežetý deficit parlament na 7. júni neschválil vládu Adriana Vešteu, keď jeho proponovaný kabinet v holosovaniu zdobil podporu 189 poslancov a treba bolo až 233 holosiv, takže momentálno sa situácia v Rumunii len komplikuje.

Išli by sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová radosť. Starobe by mohla

Rusia v utorok odsúdila novú bezpečnostnú iniciatívu Paríža, ktorá európskym krajinám proponuje ochranu francúzskej tej nukleárnej jadrovej umbrelle, považuje Rusia to považuje za bezohľadnú politiku, bo pro Moskvu toto tvoriť rizika, informuje agentúra AFP. Samosobo tvoriť to pre nás rizika, samosobo musíme to monitorovať, povedala novináriam hovorkyňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová, ktorú všetko známe vďaka jej ostri protizápadnej retorici. Podľa ňoj rozmýšľania francúzskych nukleárnych sredstv bliže k hraniciam v rosejskej armii v prípade konfliktu len polehšalo ich zasiahnutia. Toto francúzsku iniciatívu by sme povýženo bars diplomatično i mírno označili za bezohľadnú, ohlasila Zacharová. Finlandia v pondelok ohlasila svoje prejednania ku francúzskej iniciatívy a kilkos európskych krajín sa tam 5 dňov na 10. Napred do iniciatív zalúčilo sa 8 krajín. Belgia, Veľkobritánia, Dánia, Nemecko, Grécia, Holandia, Polša i Švécia. Maji sa tam predali Norvégia i Estónia o vstupy Norvégia a o vstupy vlastno jednať Estónia. V pondelok to povedal pro agentúru AFP premiér Kristen Michal. Umožňuje tým krajinám to na svojej teritorii dočasno hostiť francúzske letáky spôsobne nesti jadrovú zbroju. Paríž sobí zachovať kontrolu nad svojim jadrovým arzenálom a toto finálne riešenie o schosnovaniu zistane v rukách francúzského prezidenta. Finlandia bola časťou rosejskej impérii 108 rokov až do 6. septembra 1917 roku po zemni i prodlžovači vojny v periode druhej svetovej vojny stratila prestup k Barencovomu moriu na severi a jej teritoriálna strata Finlandii dosiahli veci ak 10% pred vojnovej teritórii. Samozrejme, že to tú teritóriu Fínsku obsadil Sovietský sojus a dnes je mať Rusia. Toho času z Rusiou má hranicu dlhú 1400 km, svoju dlhoročnú politiku vojenskej neutralit zakončili u Finlandii v roce 2022, kvôli prezident Putin počal plnoformátovú inváziu proti Ukrajine a v roce 2023 Finlandia stala, jak známe, členom severoatlantičnej aliancii.

Italijský senát u výtorok napriek ostri kritici opozícii schválil kontroverznú reformu voborčoho zákona. Opoziční politici obvinili premiérku Giorgio Meloni, že zminul pravil choče zväčšiti svoje šance na znovu zvolenia v parlamentných voborách, ktoré v Italii budú prochodať sledujúce roky, informuje o tým agentúra Reuters. Za reformu hlasovalo 113 senátoriu, proti bolo 71. Na propozíciu išli musieť schváliť poslanecká semovňa, znači dnešná palata italijského parlamentu. Konzervatívna vláda, ktorú tvoria partia Bratia Italii, Liga a Forza Italia, Dopredu Italia, proponuje zaprovodženia takového toho pomírno, takovéto pouni pomírnoj voborčoj systém koalícia alebo aliancia partii, ktorá by zdobila veci, jak 42% losiu, bo podľa propozícií mala parlamentnú väčšinu. Podľa súčasnej systém väčšina deputatív sa voliť, holosuje sa za nech takým spôsobom, vyberajú sa takým spôsobom, ale tretina deputatív je vyberaná v jednomandátových okruhách. Podľa analytiky toto systéma môže zvohodňovať centristično ľavicovú opozíciu. Reforma b jednomandátovo toto okruha vlastno zrušila. Vládna koalícia tvrdeť, že reforma pomôže k političnej stabilite v krajine, ktorá je poznatá častým čeriaňom vlád. Giorgia Meloni je premiérkou od 2022 roku a tot mesiac stala predsiateľkou najdlhšie fungujúcej italijskej vlády od druhej svetovej vojny. Takže tam reálno boli čase, koli len po pár mesiaci boli vláda. Nejde o stabilitu, robete to za to, že sobie dúmate, že istnuje riziko, že prohráte sledujúci vobore tvrdeť bolší premiér i líder partii Žova Itália Matteo Renzi. Reforma bola prvý raz schválená dnešného palatu v júli i prijatie ale doprovodil neúspech propozícií Giorgi Meloni na znovu zaprovadenie preferenčného holosovania. V tajním holosovaniu propozícia tisno neprešla potím, jak proti ňoj holosovali dakotre členové vládnej koalície. Holosovanie rozkrylo napruho u vládnej aliancii pred budúčima voborami. Taká centristická ľavica má je v badaniach publičného mnenia tisnej náskok. Keďže tota reforma bola pozmienená, musíte teprve vrnúť do poslaneckej semovni na završalné holosovanie. Podľa dakotrech politiky ubonová systéma mohla paradoxno pomoči tým, ktoré súť proti premiérke Giorgi Meloni. Pokiaľ by zdobili veci, ak 42% hlasov, mohli by sobie zabezpečiť parlamentnú väčšinu. Podporu, ktorú

Odpil smo ste slukali kor zo Spriašovského štúdia a teraz čakať premiéra Noven Rádia Lama FM a ďalší program. A žečom všetkom šumnej deň z Istante Virna, Rádiu Lama FM osiečujeme v Korzi. Znova zaotra, popil osmoj, prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Poprajam vam všetkým, kocíš sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

0: Sverbe Huske. Začala sa osiň. Doč padal čím ďalej tým vecej. V jednozným prišol i vítrik, ktorý dúv do žoutých listočky na stromoch i to te padali i padali dolov na zemľu. Ale i sonečko na ziši tu i tam potišilo svojima lučami. Jednoho dňa vyšlo na nebo i celý deň svitilo, nezakrla ho ani jedna jediná chmárka.
1: Joj, ale je fajni teplenko,
0: pochvaľovali sobi sverbe húske, ktoré rosli nedaleko na polu na kriaku.
1: Fajni, fajni, tak ja už cíla červenenka.
2: I ja.
1: No, mi iši kušičko chybuje, ale doraz vás tež dobíhnu.
0: Zaspokojovala sa sverbe húska, ktorá už bola kus červená, ale iši ne tak silno, jak byli jej sestríčka.
2: Aha, pozerajte tam dolov,
0: zakričala jedna sverbe húska.
2: Ade, što je, što sa die?
1: No aha, tam, što nevidíte?
2: Tak tam tá sverbe húska znať chodí ty.
0: Što? Dozaista sa ti privíčať, smiali sa z nej ostatní sverbe húske.
2: Ktokoli také vidí, že by sverbe húske chodili. Tak keby nerosli na kriaku, ani by nedozrili, a dávno by už povysychali.
1: Hii, pozerajte, naša sestrička mať pravdu.
0: Zastala sa jej ďalšia sverbehúska, keď tež uzrila tú chodiaču sverbehúsku. No ostatné sa začali iši vecej smiaty.
2: To mať by ty dajaký žart?
0: Pozvídali sa, no smiaty sa neperestali. Pravý naopak, smiali sa tak mícno, že nemohli ani by si dováty.
2: Len sa smíte. A što, vy ju nevidíte? No aha.
1: A de?
2: Tať tam, tam dolov.
0: Povila už trocha na zloštení sverbe húska, bo neľubilo sa jej, že jej sestry nevirili a že sa z ní do kince smiali.
2: Pozerajte, pozerajte, tať oni majú pravdu.
1: Fíha, a toto je jak možné.
0: Čudovali sa, keď na zemli uvidili, jak jedna sverbe húska prechodiť z jednoho boku na druhej.
1: Hí, a tam?
2: Tam sú ďalšie dvi.
0: Sverbe húske už teper neznali, što sobi o tým všetkým majú dumáty. Pravda, keďže len teper vyrosli, nepoznali všetké kvitočka abo zvíriatka. Ale toto...
1: Tať to nie je možné.
2: Jak sa im toto podarilo?
1: Hej, sverbe húske, hej!
0: Chotili raz dva vyrišetí totu hadánku, no chodiači sverbe húske sa neozvali.
1: Joj, bo daj ťa!
0: Zahnala sa sverbe húska, keď sobi na ňu sila múcha.
1: Bzz, no što, bavíte sa dobrý?
0: Prihovorila sa im.
2: Daj nám poky a neotrávuj!
0: Odbili ju sverbe húske.
2: Ty sa tu ukazuješ vse, keď ťa nepotrebujeme a nerobíš nič inšie, len nás svojou prítomnosťou otravuješ.
0: No, oni to tak možno nedumali, lenže muche súť isto tak kušičko otrávne. Holovni v tode, keď celý čas lietajúť kolo vás, no i nedajúť vám pokoja.
2: Vlastní, muche za to ani nemôžuť. Od malenka súť tak naučené.
0: Pro nich sa toto, što ostatní nazývajú otrávne litáňa, zdať užitočné. No ani neznajde, že všetkým dovkola to nie je bar spríjemné.
1: Hej, otravujú? Bzzz, no dobrý, ja im vám chotila pomoči, lemže keď v tak...
3: Čekaj, neodlítaj.
2: Tato isto, povídali ste, že vás otravujú.
1: Joj, muško... Tá hej, povídali, ale sme to tak nedumali.
0: Prosila o probačenia sverbe húska, no druhá sverbe húska to nepochopila i hváriť.
2: Ale što, dumali sme to tak.
1: Ps, budeš ticho. Što jej znečula? Mucha nám choče pomoči.
0: Zašeptala na ňu sestra i prodovžovala.
1: Múško naša milá, ole, povíč nám, jak je znam chotila pomoči?
2: Pche!
0: Bola urazená múcha.
4: Prosíme, prosíme, prosíme.
0: Prosili svrbe húske, no mucha se zaťala a ani nebzekla. Na duto sidila na konáriu bereze, kotra rosla takoj kolo kriaku svrbe húzok.
4: Što mám robiti? Lem im im chotila povisti, čom tamte, jak oni ich nazvali chodiači svrbe húske, chodiať. A oni nie.
0: Posmutnila mucha. Toto všetko učula svrbe húska, ktorá rosla na kraju kriaka takoj kolo berezke.
1: Čuli ste? Mucha toto chodiači svrbe húske poznať.
0: Prozradila svrbe húska cilomu kriaku.
4: No vidíš, keby je z nej povila, že nás otravuje, dávno sme mohli znati, kto suť zač.
1: Ja? A što to?
4: Tať ty jezí povila toto isté.
0: Začali sa obviňovati svrbe húske.
1: To ne je možné,
0: prerušila ich jedna z nich.
1: Što keby ste sa prestali vadíti? Mali by sme skoriše podumati, jak sa s muchou udobríti.
0: Svrbe húske sa kušičko zahaňbili, no poslúchali svoju sestru i takoj začali rozdumovati što dále.
1: Ja by jej chotila zaspívati,
0: ozvala sa nesmilo svrbe húska.
1: Vyborní,
0: súhlasili s ňou i ostatné a svrbe húska začala spívati.

0: Lcha. Sverbe husk zatľapkali sestričci za krásne spívania. Popozerali na muchu i čekali na odpoviď. No mucha im dala jasný znáty, čo sobie o tým dúmať.
1: Pha!
0: Čekajte, čekajte! Jaj zadeklamujú taký smyšný stýšok. Nevzdávali sa sverbe husk. Smiala sa mucha, že ju svrbiť ruka, naraz letiť dnúka do mojho ucha. Smiali sa sverbe husk, no mucha lem.
1: Phe!
0: Sverbe husk už znali, že muchy môže ubližili. Chotili to napravíti, lemže neznali jak. No čím by išši sobi mohli muchu udobríti? I tak vysili na kriaku i dumali i rozdumovali, keď tu naraz...

Dobrý deň, je sreda 16. septembra 2026 roku, je popy 8. Nosiaľo som z priašiského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. tak, ak sa budeme by si dovatý o tých najaktuálnejších informáciách o kotrech nejspešo Cvitovo informačná agentúra i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Německý minister obrany Boris Pistorius v útorok so svojím americkým kolegom Pitom Hexetom podpísal písmo o zámere prohlúbiť spoluprácu medzi nemeckými i americkými výrobcami zbroji. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Pistorius s novinárom povedal, že s Hexetom absolvoval dobrý rozhovor. Povedal, že podrobnosti o spolupráci, ako i o plánovaní nemeckým nakúpeniu strel s ploskou, tou drahou liečenia Tomahawk je ešte potrebné nejakým spôsobom doladety. Nemecko i Spojené štáty sa zhodli v oprosi bezpečnostných takých obav v Európy. A americké predstavitelia zrozumeli i ocenili zintenzívne námahy Berlína o piňaťa koštív na obronu i piňaťa čísla vojakov, pojasnil nemecký minister. Pistorius jednočasno podkreslil, že nakúpenie americkej zbroji nezaprečené barz veľkú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi obidvoma sojuznikami. Ide o zbližovanie sa v oblastiach, v ktorých sa vzájomne potrebujeme i jasné vyraženie toho, že môžeme benefitovať jeden z druhého, pokiaľ ide o zväčšovanie kapacit našho obronného promyslu, povedal nemecký minister obrany Pistorius.

0: bardzo.
1: Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje prodať Izraelu muníciu v sume približne 2,8 miliarda dolárov. Časťou toho pakleka majú byť i 40 tisíc aviabomb s váhou približne 907 kg, informoval u výtorok americký predstaviteľ pod znakom len s prehotovľovaným kontraktom alebo prodajom, ktorý nechotil boty spomenané a zistoval anonymitím, jak prvšie o tým informoval denník The Washington Post. Plánovaný dohovor, ktorým boli neoficiálno informovaný odnosno komitetu kongresu, obsahuje dodania 20 tisíc bomb typu MK-84, jednaké číslo bomb BLU-117. Americké ministerstvo zahraničných diel ani izraelská ambasáda Spojených štátov bezposredno nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o reakciu. Spomenaná bomba Izrael chostnuje u vojenských operáciách v pásme Gaza i v Lebanoni. Ich nasadženia s ohľadom na niečovú selo stalo predmetom kritik z boku ľudskoprávnych aktivistov. Podľa zdravotníckych úriadiev v pásmi Gaza merlo od počiatku izraelskej vojenskej operácii v veciach 73 tisíc palestínčanov. Komisia organizácií Zjednotených národov pro rozlíčenia prešla k tomu, že Izrael v pásmi Gaza dopúšťa sa genocidu. Izrael toto obvinenia dementuje. Izrael svoju vojenskú operáciu označuje za sebeobronu. Jej počiatok sa viaže s atakou militanti uvedžených palestinským ruchom Hamas 8. oktobra 2023 roku, pre ktorý podľa izraelských dánech umeralo približne 1200 ľudí, veci ak 250 osob bolo unesených. Situáciu v regióne ešte veci skomplikovali americká i izraelská ataka na Irán, ktoré počali 28. februára. Irán, jak známe, následno zrovo protiatak na Izrael i državu Perského zálevu, v ktorých sa nachádza americká vojenská báza. Ataka Spojených štátov Izraela na Irán i izraelskú operáciu v Libanoni sobie podľa dostupných dánach vyžadali tisíce žertv i veľkú veseliňu miliónov ľudí, takže tot konflikt maje svoj rezultát alebo svoj dosledok samo sebou i v inších krajinách, a nie je to jakás zaperta situácia, ktorá by neovplyvňovala toto, čo sa deje dakoli i desdále.

Madrid vytro kritikoval riešenia Itálie predĺžiť o ďalších 15 dní hraničnú kontroly osob prechodiacich do Hispánii. Tot krok je povezaný s migračnou krízou v hispánskej exklavy Ceuta na severi Afriky, informovala o tom agentúra ANSA. Italijské ministerstvo vnútrešných správ informovalo, že o prodlženiu kontrol vyriešilo na osnovy ocenku Komitetu pro analýzu migrácií i bezpečnosti hraníc, ktorý zasiedal u výtrok. Podľa ministerstva je ďalšie trvať vysoké rizika pro vnútrešnú bezpeku Itálie, vključno možlivo nebezpek povezaný s prepadnou infiltráciou teroristov. Madrid ale toto riešenie u svojej reakcii kritikoval a označil to za dokaz o tým, že italijská premiérka Giorgia Meloni i minister zahraničných diel Antonio Tajani nie sú v súčasnej situácii sposobné povnetí svoju roľ líderiu. Je to absurdné, je to nepotrebné, je to hanebné, bo to podkopuje ducha i filozofiu toho, čo značiť byť európskymi partnerami, povedal podľa hispánskych médií minister zahraničných diel José Manuel Álvarez v reakcii na riešenie vlády premiérka Giorgi Meloni. Álvarez jednočasno vkázal na to, že Itália toho času eviduje dvokratnú koľkosť nelegálnych vstupov v porovnaní s Hispániou. Podľa Álvareza súd za riešením Rejma vnútrično-politično príčina. Tot pohľad majú i ďalšie kritici italijskej vlády, podľa Nexa. Kabinet Giorgi Meloni tak namáhať zdobitý voličiu krajne pravicového lidera Roberta Vanači, ktorého podporil v posledním periódi Rosne. Hispánsky minister pripomenul, že u 2023 roci, keď vláda Itálii nedokázala zvládnuť voľnú migrantiu na ostrov Lampedusa, Hispánia podľa jeho slov nelen zaproponovala svoju solidárnosť, ale tak sa mu zrobili v mnohých inčoch situáciách a dokým ste prejala Hispania nelegálnych migrantiv z Itálie a prevezla ich do Hispánii. Podľa Álvareza je riešenia italijskej vlády hanebnej predstavuje priamo ataku na dostojnosť hispanského národa i na európsku jednosť a solidárnosť. Podkresľujú predtým, že Európa nemôže istnovať bez solidárnosti.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Holandská vláda plánuje v rokoch 2027 až 2029 vydeliť ďalších 327 miliónov eur na obnovu i rekonstrukciu Ukrajiny. Vychádza to z propozícií rozrachunky v oblasti zahraničných diel, zahraničného biznisu i rozvojovej spolupráce, ktorú vláda predložila parlamentu. Tú informáciu prenies portál government.nl. Holandská vláda jednočasno deklarovala, že bude i v sledujúcich rokoch dávať Ukrajine neoblomnú političnú, vojenskú i finančnú podporu v boroťbe proti agresii Rusy, a to v spolupráci s partnerami z Európskej únie i sojuzníkami Severoatlantickej aliancie. Plánovaných 327 miliónov eur pide nad rámk 878 miliónov eur, ktoré už Holandia vydelila na nevojenskú podporu Ukrajinu v rokoch 2027 až 2029. Finančná pomoc má priame tý hlavne na remont i obnovu ukrajinskej energetičnej sítie i kritičnú infraštruktúru, jak i na humanitárnu pomoc a podporu privátneho sektora. Globálno-politické odnosy musia meniať Európa a s ňou i Holandia z toho môžu vojiť mic nižšie, ale len vtedy, pokiaľ zintenzívneme svoje námahy, povie holandský minister zahraničných diel Thomas Berendsen. Dodal, že vláda i ďalšie zamieruje sa na posilňovanie bezpeky, okrem inčoho i podporu Ukrajiny a na posilnenie Európskej únii posredníctvom podnímania konkurencii, spôsobnosti a modernizácii jej rozrachunku. Ďalšej za poriadkom 34. pakle k vojenskej pomoci v sume 290 miliónov eur dať Ukrajine i Finlandia, informoval o tým fínsky prezident Alexander Stubb, že taká pomoc prejde i z boku Fínskoj državy.

Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko v útorok v Minsku stretli sa so špeciálnym poslom alebo emisárom amerického prezidenta pro Bielorus Johnom Kowalom. Jednali o ďalším zmierneniu amerických sankcií, ekonomických odnosenách i propuštění političných vězňov, informovala agentura Associated Press. Website stanici Rádio Svoboda. AFP pripomenula, že po popredných prehovorách s Kowalom boli v rámkach dohovoru, ktorých medzi posredníkom boli Spojené štáty, propuštěn stovko bieloruských političných vězňov i Washington zmiernil časť sankcií odnosno Minsku. Po vytorkovým približno 3-hodinový debati, ale zatiaľ nebolo ohlošené žiadne nové propuštenia. Podľa Rádia Svoboda ide v Bielorusi ku 15. septembru 912 političných areštantov. Ľudskoprávna organizácia Viasna píše, že represii proti režimu prodlžujú. Lukašenko na prehovorách očmarajú tvrdenia expertov z organizácií Zjednotených národov, že po propuštění vězňů odsudených za extremizm bezpečnostná sila arestuje namísto nich dalších lidí. Je to absolutná nepravda, povie autoritárský běloruský prezident. Grupa expertí v organizácii Zjednotených národov pre prezentácii svojho dokumentu o Bielorusi, ktorá prochodila u výtrok v Ženevi, informovala, že bieloruské úrady i ďalšie chosnúť karnú systému jak instrument represií i systematično presiedujú odporci vlády, a to i v zahraničí. Na tých rozhovorách s Kowalom brali účasť i premiér Aleksandr Turčin a šéf bieloruského komitetu državnej bezpeky KGB Ivan Tetel. Lukašenko na jednaniu s americkým emisáriom vyslovil interes o ďalšie zmiernenie amerických sankcií i export bieloruských hnojív do Spojených štátov. Associated Press pripomenula, že v rámkach marcového dohovoru Washington zrušil sankcií odnosno dvoch bieloruských državných bank a ministerstva financií a zmiernil sankcií odnosno producentov potáž. Kowal deň pred navštívou Bielorusi u Vilniu stretil sa s litovským ministrom zahraničných diel. Okrem inčoho by si dovali i o podpory, ktorú Minsk dodaje rosyjský agresii proti Ukrajine, jak známe, i keď Bielorusia priamo nebere účasť, ale tak na počiatku tej invázie v februári pozvolili z ich teritórií zaatakovati Ukrajinu. No a pak samozrejme tam rozmysteli rosejskú taktičnú jadrovú zbroju na svojej teritórii.

Európska únia by mala v reakcii na rosnúči hybridnú atak Moskvy zintenzívne tie kroky proti Rosii, vključno preocenenia vydávania turističných víz víziu rosijským hraždanám. U výtorok to v plenumi Európskeho parlamentu v Štrasburzi povila šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas, informuje o tým agentúra AFP. Napriek medzinárodným námahám rosijský prezident Putin vyriešil zintenzívne svoju vojnu proti Ukrajine i nepriateľský krok odnosno Európy. Jedno dielo predtým je absolútne jasné. Putin sa nezastaviť, pokiaľ ho nezastavíme, povila Kaja Kallas. Tvrdiť, že kilkos hybridných atak z boku Rosii, ktorých cíľom je oslabiť podporu Ukrajiny z boku Európy Rosnem. Keďže Rosia je ochotná iť na štoraz väčšie rizika, Európska únia musieť premusiť Rosiu zaplatiť za to vyššiu cenu. Európska únia bo podľa Kaja Kallas mala porozdumovať o strojišoch kontrolách hraždaní v Rosii, ktorí vstupujú na teritóriu členských držav Európskej únii. Môžeme ďalšie zrobiť strojišom a kontrolu rušania rosijských diplomatí v rámkach šengenského prostoru. Môžeme zakázať vydávania vízy v rosijským veteránom a mali by sme preoceniť vydávania turističných vízy v rosijským hraždanám, povila. Musíme zmenšiť tot kruh ľudí, ktoré realizujú atakov v Európe, dodala. Jednočasno vyzvala členské državy Európskej únie, že by boroť by proti dezinformácii, ako pošeruje Rosia, lepšie delili sa o informácii tajných služeb a o väčšej míry chosnovali štučný intelekt. Európska krajina podľa Kaja Kallas súť pod tiskom aktivnosti Moskvy, ktoré sa odbývajú v tzv. Sevej zóni PIT, tým porohom odkrytého konfliktu. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v pondelok povie, že aliancia má k dispozícii možnosti, jak na hybridné aktivnosti reagovať, prečom nevšetko kroky musieť byť vedemci publično prezentované. Môže ísť i o kroky, ktoré nesúť až tak na očach, ale to neznačí, že nemôžu mať bars veľké dosledky.

Protest rumunskich farmarów i pasterów u wytrok w Bucharesty skończył nasilnema stryczami z poriadkową policją. Demonstranta żadali zrušenia zakazu eksportu żywych ovec, które Európska unia zaprowadzała z przyczyny wysoko infikačného chorób małych takich prożuwawców, które się poszerzyły. Jak informowała agentura AFP, przy tych nasilnych streczach było zrane 24 ludzi, wkluczną 8 policajtów. Policja zatrzymała 26 demonstrantów. Na protesty przed budową władzy w Bucharesty się zašlo przybliżno 2000 ludzi. Sytuacja się wygradowała, kiedy kotre demonstranty poczęli do policajtów metaty kameni. Kovovo, dajaka za teraz i dalszy predmet. Policja proti nich schosnovala gaz slezotvorčí. Protest klekali združenia farmariu i pasteriu, ku kotrem się predali i členové krajnej pravici. Demonstrantov vyzývali prezidenta Niku Šuradana i premiera Ile Bolojana na odstúpenia. Časť demonstrantiv skandovala imia krajne pravicového politika Kalina Georgescu, ktorý vlastne maje súd, alebo je v súdnym procesi vďaka jeho dianiu proti konštitučnému poriadku po anulácii prezidentských voľbí z 2024 roku. I líder hlavnej krajne pravicovej partii Sojus pro sojedenenia Rumuniu George Simion vyslal u výtorok podporu farmaram i vozval demonstranti, že ho protestovali po kino. Rumunská vláda odsudila zakončenie toho protestu násilnosťami, vozvala na uspokojenie situácii. Prezident Niku Šordán odsudil násilstvo i pro bezmenitý legitimnej protest na násilstvo na uliciach. Zákaz toho vovozu exportu živých ovec Únia zaprovadila, alebo by mal začať platiť alebo tak mať platiť do konca 2026 roku. Rumunia s približno 19 miliónami žiteľov majú momentálne najvyššiu infláciu v Európskej únii a majú tak samo trvajúcu političnú krízu. Proeurópska vláda na mesiacu maj skinčila po hlasovaniu o nedovery, potom jak prejala krok na Šporiňa, že by znižiť deficit. Parlament na 7. júni neschválil vládu Adriana Vešteu, keď jeho proponovaný kabinet v hlasovaniu zdobil podporu 189 poslancov a treba bolo až 233 hlasov, takže momentálno sa situácia v Rumunii len komplikuje.